0: الو
1: ايوه
0: 64
1: سمعت
2: مش فاهمك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك